0: Best narodna muzika.
1: Party muzika.
0: Krišna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: tvoja best. Narodna muzika. Party muzika. I čisto frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Najbolji radio.